0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلفية إسراف كرما بوداكم كندك من واغتغا تيباميهم كابو هداشة أدت يباميهم أن أنلا صدقائكم هداشة.
1: ಮೀ ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗಡು ಬಾರ್ ಗಡಿ ಎಗಾರು ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆನೆ ಸ್ತೆನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ 11 ಮಿನಿಟ್ಗ ತೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾನ್ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: ಚಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೋನಾ ಎನ್ನು ಕುರಾಶ್ ಫಹೆ ಎಹೆಂ ಹದಾಫಿ ನಮ ಬೊಡುವೆಗಿಂವಾ ದ್ವಹೆಗ್ಗೆ ಅಜಾಬ್ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ಜಿಹಿದಾನಿತಿ
1: فعقروها فأصبحوا نادمين
0: فهي ايورين ايتي مرالوه دين هتاما كرا بيكو كمغا ايورين بوه

0: صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي هم كشورون تباميهم جترين قيام دوهم تمن كليغ فانا ام جاين ادي ام لبوت ميهكي تباميهم جترين ام خلق ريوت ميهاي ادي هم كشورون ادوهم تمن كليغ فانا ام درو ادي تمن كليغ فانو ام روحي ودانو غنوا ميهكي بيكار واهك دكا ಅಂಗ ತಳ ಮೀಹುಣ್ಣ ತಿಮಾಮೆಂಗೆ ಮುಳುಕಂದಕ್ಕ ವಾಹಕದಕ್ಕ ಮೀಹುಣ್ಣ ಕಿಬುರುವರಿನ್ನೆ.
1: ಸೋಮತಿಗೆಂದು ರಾಜ್ಯಗಡು ದೆಂಗ್ ಹಗಡಿ ವಿಹಿಮಿನಟುಗ ಮಿಗೆನ ಸಿನಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಗುರಿಬ್ ನಮಾದ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದ್ವಾರ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮಿಗಿನಸ್ತೀನಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಕ್ರಿಬ್ ನಮಾದೊಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದೊಡ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ವರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಮಕ್ರಿಬ್ ನಮಾದೊಗುತ್ತಿವಿ ಹಗಡಿ ಬಿಹಿಮಿನೆಟುಗ ದ ಮಿಗಿನಸ್ತೀನಿ ಕೀರ್ತ ಕುರ್ಆನ್ ಕೇವ
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಂ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಎಸ್ಸೆವೆ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ ಮಾಲಿಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವಾರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾನಮಾದ್ ವಗುತುವೆ ಹೈಗಡಿ ತೀರಿಸುವ ಮಿನಿಟ್ಕ ತೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತು ಕುರುವಾನ್.

0: صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية منافق ميها علامة تنك واهك الدكا في نما دوغ هدي أدي وعد كف في نما إيا خلاف وي أدي أمانة حواد كرفي الجنما إيا خيانة تريبي.
1: ಮೇ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ಫತಿಹ ಹತರುಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತೀಸ್ ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತ್ವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು